Evo, bile su to dvije muzičke numere za Seniju od Huseina i Remze. Slušamo u nastavku jednu Ilahiju od Huseina i Remze, a nakon toga zvala nas je Mehina koja je poželjela da čuje pjesmu Prođoh Bosnom kroz gradove, a nakon Mehine muzičke želje ispunjavamo i Seniji koja također pozdravlja sve sa dvije muzičke numere od Ade Gegaja i Zorice Brunclik. Ostanite s nama i dalje u nastavku.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca.
1: I dalje ste uz jutarnji program. Iz Danske nam jutro spiše Besima, kaže pozdrav jutro za našu Elmoadu i da kažem da ste najbolji. Također pozdrav za naše Mešiće, Seniju, Mehinu, Dušanku, Amra, ako može muzička Zaplakala Bosna. Također uz ovu pjesmu i Senija pozdravlja Mešiće u Španiji. Slušamo Halida Muslimovića, Zaplakala Bosna.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021. 2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva.